0: Allô, PFM Radio.
1: Hello.
0: Masera si. Awa kumana. Kuchiyi kwa chini kuitika panetu ikapa. Ine jela sisi.

Pukachinziko mudzimi yangu mizimu yangu famba ineni ziva kuti hapana asinga vengi zvose zvatinoita ka vandiro zvivenga vazvinorwadza kuti hamaya kunowana yakalida ku akukudispise akudzikisira.